0: lidt.
1: Det er dårligt, at man sætter afslammeren, når man lidt tøller.
0: God fælder.
1: Så tager man altså homo med. Når vi med at fælge afslammeren, og vi tøller dig, så hun har det hele lavligt at tøller. Så kan jeg. Ke le tsa tshoyang ka tumelo ha o moratuwa ke le tsa le mme se le di sa ya ku pia ke na ka se ba ke ke ng khono ya le ke e le tsa me ke mme mi koko vetsi e le tsa le mme o tshike ka diatla le mme na ke a tsama ke ke ding a ba ba ngata mo e ntate bo ha di ne ka nemilala ntate re lokela o hula mo ha nwa mo yena ntate no itse tla ba ira a tla ke hata tshujane a tsama mano ka pele ka se ka tsela le ha o pa wa utla ke se sa mama ka mtane ke ha o pe ka ha no ke ga tlo nna le ba shabuli ba tsuba ngwane shu ba ona
0: e ya
1: hleng go nna ke tswa lo ke a tsaba.

pele o ra ena ye bo hlano ntumela ke late motho ya re tshwaretseng le fielo a tlo re fiela.